osu to ko wa pe ka ma ni emi aforije osu to ko wa pe ka ma sese lada ise olore osu to ko wa wi pe koye ki a ma lulu bamu bamu ni mo yo emi o mo pe bi npa omo eni ko ko.